0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. jul pamti i 100. godinu pre nove ere, kada je rođen Julije Cezar, vojskovođa i državnik čije ime i danas predstavlja sinonim za moć i liderstvo. U muzici ovaj datum vezan je za brojne koncerte i festivale koji se održavaju tokom jula. 13. jul tako spaja istoriju, film i umetnost pripovedanja. 14. jul širom sveta najpoznatije kao nacionalni praznik Francuske, ali i za ljubitelje kulture i nauke donosi mnoge zanimljive priče. Na ovaj datum, 1862. godine, rođen je austrijski slikar Gustav Klimt, jedan od najpoznatijih umetnika secesije. Njegove slike Poljubac, ali i portret Adele danas se smatraju remek delima evropske umetnosti. Klimt je bio poznat pod bogatim zlatnim tonovima i dekorativnim motivima. 14. jula 1913. rođen je američki atletičar Gerald Ford. Upravo kasniji predsjednik, ali u sportskom smislu mnogo zanimljiviji su događaji vezani za letnje olimpijske discipline koje se upravo u julu nalaze u centru pažnje. Ovaj datum podsjeća na umetnost i kreativnost da često ostavljaju trajni trag od bilo kog političkog događaja.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada. 13. jul pamti i 100. godinu pre nove ere, kada je rođen Julije Cezar, vojskovođa i državnik čije ime i danas predstavlja sinonim za moć i liderstvo. U muzici ovaj datum vezan je za brojne koncerte i festivale koji se održavaju tokom jula. 13. jul tako spaja istoriju, film i umetnost pripovedanja. 14. jul širom sveta najpoznatije kao nacionalni praznik Francuske, ali i za ljubitelje kulture i nauke donosi mnoge zanimljive priče. Na ovaj datum 1862. godine rođen je austrijski slikar Gustav Klimt, jedan od najpoznatijih umetnika secesije. Njegove slike Poljubac, ali i portret Adele danas se smatraju remek delima evropske umetnosti. Klimt je bio poznat pod bogatim zlatnim tonovima i dekorativnim motivima. 14. jula 1913. rođen je američki atletičar Gerald Ford. Upravo kasniji predsjednik, ali u sportskom smislu mnogo zanimljiviji su događaji vezani za letnje olimpijske discipline koje se upravo u julu na u centru pažnje. Ovaj datum podseća na umetnost i kreativnost da često ostavljaju trajni trag od bilo kog političkog događaja.

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Još samo dve utakmice nas dele od finala. Amerikanac Ismail Elfad biće glavni sudija polufinala mundijala između Engleske i Argentine, saopštila je FIFA. Amerikancu marokanskog porekla biće to četvrti meč na turniru, nakon što je prethodno sudio duele grupne faze Holandija, Japan i Uruguay i Španija, kao i meč osmine finala Norveška, Brazil. On je pre četiri godine u Kataru bio četvrti sudija u finalu između Francuske i Argentine. Pomagaće mu sunarodnici Kerry Parker i Cale Atkins, dok je uloga četvrtog sudije pripala Italijanu Mauriciju Marianiju. Utakmica između Engleske i Argentine igra se u sredu od 21 sat po srednjeevropskom vremenu u Atlanti. Raspevana strana Balkana.

0: informacija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Utakmica počinje u 21 po srednjeevropskom vremenu. Odigrano je isto utakmica novogodišnjem svetskom prvenstvu, ali sada su preostale one najvažnije. U 101. susretu, od kako se lopta zakotrljala 11. juna, Francuske i Španija bio bitku za plasman u final. Iako su dve selekcije susednih zemalja prvi međusobni duel odigrali još pre 104 godine, na najvećim takmičenjima se nisu tako susretali. Ovo će im biti tek drugi susret na svetskom prvenstvu, a prvi posle 20 godina. Nema tog kog bi da ospori da je selekcija Didiera Deschamps na ovom turniru pokazala najviše. Francuzi su pisali 6 pobjeda u isto toliko utakmica. Bili su sigurni protiv Senegala, Iraka i rezervnog sastava

0: emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Ostanite uz Radio Balkan.live, pa hajde da odgledamo i ovu polufinalnu utakmicu.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. jul pamti 100. godinu pre nove ere, kada je rođen Julije Cezar, vojskovođa i državnik čije ime i danas predstavlja sinonim za moć i liderstvo. U muzici ovaj datum vezan je za brojne koncerte i festivale koji se održavaju tokom jula. 13. jul tako spaja istoriju, film i umetnost pripovedanja. 14. jul širom sveta najpoznatiji je kao nacionalni praznik Francuske, ali i za ljubitelje kulture i nauke donosi mnoge zanimljive priče. Na ovaj datum 1862. godine rođen je austrijski slikar Gustav Klimt, jedan od najpoznatijih umetnika secesije. Njegove slike Poljubac, ali i portret Adele danas se smatraju remek delima evropske umetnosti. Klimt je bio poznat pod bogatim zlatnim tonovima i dekorativnim motivima. 14. jula 1913. rođen je američki atletičar Gerald Ford. Upravo kasniji predsjednik, ali u sportskom smislu mnogo zanimljiviji su događaji vezani za letnje olimpijske discipline koje se upravo u julu nalazi u centru pažnje. Ovaj datum podsjeća na umetnost i kreativnost da često ostavljaju trajni trag od bilo kog političkog događaja.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali koja je razlika između Srbina i Srbijanca? Pitanje o značenju i upotrebi pojma Srbijanci i prideva srbijanski, koji su još u upotrebi pored izraza Srbin i Srpski, postalo je predmet raznih lingvističkih, ali boga mi i političkih polemika. Objašnjenja razlike između ovih pojmova sugerišu da je reč o označivanju demonima, odnosno politonima određenog stanovništva. Pojam Srbijanci se ponekad osporava kao stran srpskom jeziku, ali neki ljudi ga čak i smatraju uvredljivim. Osim toga, u delu srpske javnosti upotreba odrednice srbijanski shvaćena je i kao pokušaj promene srpskog nacionalnog imena. Najviše na korišćenju izraza Srbijanci insistirali su predstavnici Hrvatskog nacionalnog pokreta, jer su, kako kaže istoričarka jedna, polazili od toga da većina Srba koji su živjeli u Hrvatskoj i u Vojvodini po dobrim delom i u Bosni i Hercegovini treba da ima iste političke poglede na politiku Beograda kao što ga ima i Zagreb. Da bi napravili veštačku podelu između Srba, insistirali su na korišćenju izraza Srbijanci za Srbi i Srbije. Prvenstveno je trebalo napraviti veštačku podelu da bi se pokazalo kako Srbi iz Vojvodine i Hrvatske ne slede politiku Beograda i da su u političkom smislu daleko bliži Hrvatima. Potom, ovaj izraz ušao je u upotrebu i da bi se pokazalo kako postoje velike kulturološke razlike između Srba i Srbije i Srba koji su živjeli u Austro-Ugarskoj, posebno u Hrvatskoj i Vojvodini, jer su oni navodno bili na višem civilizacijskom nivou, te ekonomski i kulturološki razvijeni. Sad, na kraju da sumiramo, istoričarka objašnjava da su razlozi pre svega političke prirode sa ciljem stvaranja slike da Srbi nisu jedinstveni. Osim toga, pored Hrvata, ovaj izraz počeli su da koriste i predstavnici autonomaškog pokreta Vojvodine. Da li ste Srbin, Srbijanac, kako li vas već zovu, ko da je bitno. Uvijek se gleda ono najbitnije, a to je da li ste dobri ili loši ljudi.